Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b

개수의 밤. 깊이 마구 아리 내일 때와 에즈라헬이 웬노 자리후 나타리아 오노루암 노리베 에치히쿠 아브라수 와바이시 노리 에치 게카라루암이 오마나 나무티치 아티 아린히 Rejoy, ma que ne homero, ne calabe a la nera y nada. Aneru que ne pocar, ne pichate, ariqueta mi, naquil, calabe a la naratua. Nari, pechaque na vida, morea che, echne nime. Pachana, echona, maprejoy alewar, kemachi, kamihon sachota, echinji, arikami, kuania, ariko, maprigana kili, chota, mapriganizare, echiberahu, mapuji. Kuleani, esquite, machiga, ekelera echa, ari, chakena ni da inara, mapona, su guava de joven, naki, neka la bebi chima, mapuke nakiko, ariko, atinicha, mapuke na hatanari. Echica, que calabe. Ari asapinu, pe ech vineruma. Ani, pe cubana cusimica, te ucuatea. Echi chuabacha, cosete, mapequiti cachi, ni cahuérico. Echi guatosila. Ali, Poliquiti.